tigia dagika o ithatu peke yake tha thinacarerikia kwihanda ma ungikorwo nduhurirwo maita tumira dagika icio ciatigara wega guthiä thä-inä wa star 447 na ciririkana urathiä thä-inä wa box number 1 box number 3 kana box number 5 ororä u wambe muhurirwo maita na